0: አዩ ተቺ አዩ ንሱ ስታክ ኮና ኩን የት ሂሊያ ይላል ዋድ ነዮ ተቲሊ ቴምፖ ሁን ቴምፖ ዲናን ተቲሌ ብላ አጨ ተቲሌ ብስኮፖ
1: አይ ባይቶል ኩሲል ፓሽሊ
0: ካይ ኩን ለይቲ አዩ ንቲች ኮቸ ቺልዋ ጪላን
1: ኮቸ ጆን ሃይዋዮ ኮቸ ቶላንሻ ኮቶሂ
0: ማስተ ኮቸ ቶልካም ጆንቲታ
1: አቢ
0: ዲስኮ ሙላናን ያለ ኦክቱላዩ ቃኔ ኮማምስ ቻለ ኩን ሰን ቲምፖ ቲናኒ ቃምቺ ኮቸ ቺሃ ሱፍሪ ዩቱሳን ስዊስታ ከኳና አቻም ፓውሎ ይንኮ ባበ ሌክቱራ ሲያተር ሳምኮና ቶልኩን ያይላል ቺሂልቲ ካመያብን ኩን ያይላል ቺሂልቲ ኦኳሎን አይሽታ ቶል ያይላል ኦኩኩይሃ ከይቱም ይልታ ፓሶ አያይላል አንዲሎኒ አኩን ያይላል ቺሂልቲ ሺ ቃም ዋልሃ ኦኪየላፕኖ ይብ አንቶ ፓሽ ኩን ዘትዋጭ ይላል ኦኪያ ኮማም ዲዮስ አዮ አጫን ሀብየ ቾንቲት ሚሳቲ አጫን ሀብየ ቺሂል ኮ በይባልቲ አጫን ሀብየ ቺ ቃም ቺቲ ሆዋልቲ ቃም ቾም አህዋቲ ቺሃ ተጃቲ ዶላ አሁን ቱ ያይላ ታዩን ቲቾ ነገር ሾል ፉንቲሺ አሐቁ ሳክሪፊሲዮ ቻቲ አዮክታ ዋል ሀቦ ሄላ ብሎ ይፓንቶ ሴቲየታ ሎኮቻ ይባበላ ሊንጎ ቂናል ጋይቲ ይይን ኢስካ es wishta khwana ay bay khonto kon apno kwal ukle kan sata jesus tu mata sachon apno kle kan no wala per chut haloni kon apno ukle kan no och yalon cham tech ul hun kaiti ay un parte bay chala se bacha chinka hol ek ante bay un watqa tol asti salaho ko et ton wal yahi hun kahlu tila ay kuno kwal ha presentar ko ba lani hiro yai la lani matol kama ari tisiai la chihiltula yutu sanchal chan pablo amha bogiela pro habe yai la chilti yip antorce tieta lo recha se tieta yai la ai bayata sa chungu tit misati hesa ihan kam chuntita aton habe yai la du ai bay kam chun chahli a peris pa chahlorin aton tami habe yai la du מצאתי איי לאלצ'אנצ'ם שכונה. איון קנב עלייס. מסטו וואט צ'וטנון אוקטר קייטי, מה מסטו וואט טלנון אסת קוצת איי חוך איליה לנן צ'ונעון. תכן גם איי שיש יבן, איי שתי שני יבן. שינתוך טלן סת נמצאת. אבא איתו צ'חלס וישתך תכן קומס, אני בא איתו נכיוון. איי, אך תואל נעני מצ'ינתוך מי, סייקון צ'ישנה, יאי. ووات الى اختهب اني مامي سوا وات الى اختهب ملنه اخشى والعين يتكل تاخي انشا هو اتو هندو جال جان بابلو حب ياي لاي تيسي توق اي خابو خيالا فنوك ماتا والچه لاحو كو بس كويش تاخ ايون تي ايون ايك بايخون ايغليسيا تيناني ماتا چكو لاحق اوكسي هير الكو وايان ha ertetial hun kane ko mam dios ti asan ayon tal vez ay ve kam wal chinacha el halon ayes pero na el de juxa ina baliban zeta sial hun paleti zeta sial hun cham a un traducir ti ma zeta si hun kane ti asan ton anima alla yin ko kajo ba pero alla yin español se chico evangel tola ay hun cham au lo mas to cham au e yau hun tan inat si toni mangama zeta alam lo hun aya hunsan inna tishi ocht och kayel baish ay kayel ila shit kuy baba jesus yet yalan to pues gusta que buena yin ejemplo mal mi me qani och kancha isyak cham tos panil isyak cham yechen isyak cham ejemplo pero man como ne ejemplo ejemplo yin zeta al chiwashi makchel man yo ta khuno bakchel chelto awal nan hosta kumasani chio che chamtol chinacha el hun leiti hu santol sensi o mashut kha bacha falta sega pues kaiti chala ai hun san kaskal mi tu tontol ala iso kin sate pero mas tam wal nacha hiu he sechu san mas nacha hiu he ma kan is pisane ma kan is na bale tisu tu